0: ウケ、アブジェクルシ、チェナビ、ニエルムテゴジシヨル。ツミニャムセジショ。チェチュニショシャリコアズメク。チェチュディアグリムテタモヤラマチタモ。タパチルザシンゴルタヤ。ジギニトンドナナナランガンカルゴ。ショウタンタチョテルジズゴナ、チャイゴトンジョガラ。タサンアクルモシャンガナクセクラ。シーズクテルデナインジマラ。
1: ちくちくめなよしゃずこちゃりぞてれ。あれれれ。ほんすきょるんちゃくとるかん。おんごちくとくんちゃくとちゃぜめえから。え、だかんたるじゃんがほちゃうんとくなおなるも。え、いや。ほほほ。たんぎともとちょきんまし。なちこんくらめく。いや、とるんしょたん。じゃろぱちゃんべ。
2: たぶぜ。
1: おれねえさごね。よんのまりや。おはらくちょいね。
0: あのがんでちょまら。
1: す。おしょたまら。
0: たんちょりりにぱりぞんあおつんりえ。あはうまきえ。にゃんまじしょたんりんげたぶしいなぶしなえ。くるげたおるむるむたんじょさんじじょんりかなりにぱるとんね。やくとにそらえ。
1: やらおっと。
0: たるでむるむたんじょるとこちんくいじゅるご。なにがらかっこいいの。ならんだならしおもにがおちえちょもにがかっこちゅうまんごで。
1: やあじゃちゃだん。
0: あらけっとしきけね。
1: え、
0: ちゃんたんりかほぐまんとうなに。
1: あろちゃんとんりかがなたんがみやらみやよなとんらんちゃんだめこ。あら、ごと。はけしゃんにしょのなまち、ちまちがある。あるじゃてんじゃてんべじゃしゃどんせこのたんがあり。へれれれ、こにょわや。あら。あろがんで、ぞんじゃちんずがまるためぶみやちんずがんさよく。や、ちょ。おが、ちゃんすしゃんしろちにんたしにやげるげんずい。たにた、たろそまりこんでなよね。
0: おちょうがるく。レタル、つげずきちゅうざんなたんぎ。あらんげんじょうがれも。レレレレ。え、のしもら、しゃんしくほぶちゃとこにんたらしんなれたら、たんがしゃあまよ、めしゃんでぶじせこんなり。え、としゃぐもや。としゅうこらちくしゃんなむね。てぶしくんつうむきがりちくしゃんぞたんじょくね。しゃんでぶじなちょうしんしょうたんとこらちくんめえな。あらろんとくずがねえまんじょう。え、でがらんがちぇりらがらたいぷくんでんがんじらちさこ。さりららくさだてん。
1: 다쳤고 Зона. Ре-ре-ре. Это он так-то чушера хорда не шабе. Я. Вот, черги сука я.
0: А то ngal ngal donor. А то сыр, как ты ком не ондыгыр.
1: Ngычун горе ле.
0: Э, чик.
1: Чо жилын саузыра лосо намузык тос.
0: Не жилын идан и жоси сонсыра.
1: Жилын инузыни та. Чо же тога жак дижири я.
0: Та долатун ngasenizги jetqa jeqizin ngub jaçqa.
1: Tangora chumur gugra. Tātanga gormūnda tā chūngo wā ii dauk.
0: Ā, tāsangar gormūnda ngōngu wā ii dauk. Ia, anāngam zhīndhā yārzgō nā mārā.
1: Anāngam zhīndhā chēzgō kī ya.
0: Or gō nār kōm chūksum, shūng zirchik zirī tā tsō ngā khatanga zhīg nī jīb tsāngi dā jīrō.
1: Tā nārā chēmur gōgurā. Kōrlūg rī, shēnūv dēngu.
0: Sō.
1: O mār mār. Yāka.
0: А гта ёта.
1: Э на гочута лирик санджи шукка левшил манай.
0: А тораги на гону та чурму.
1: А я черке инзграма та. Хэрэнг шари. Дишукши семазу зманинго.
0: Хэн зан мар. Ни семазу ром мар. Ани гати конку кама чунду кимар. Э
1: кара ни джину ину ина. Чур гыпчи чиклоны не гочир ёс.
0: Чур нария. Чартун ини чесун. Чур нара луксун.
1: Дона манжуни.
0: А тата ламан жора да лижмела. Чантун лика хузыри.
1: Мар, что она инер? Она нам же на кру сами ка нам адан дален же кони. Че ка чим цанг нара, че хао ни гама не мекму. Пак, о мара, шами лобчин дон ура, лобин терм гуга. Дига ака джамжи лактун куп шарга тадалан йоз.
0: А тала ин нарго. Ара, тап жена че нга хи не ма чухам цанг хи гу. Тарун га ше мура хи гу, то че згра?
1: О мар, ни чу ни цызг ярмара джилу ми так хи не я.
0: А, тащики жилын чему ерма азга. Тар жезгата чокогына зинга гана. Стасаны сугузга чевта. Танах тун тун.